feil det beste du har lært. Og ingen mann må snu seg om hvis han har livet kjært. Jungmann, seil mot morgenrøden, styr mot lysets rand. Og husker du en vanlig bønn, så be den om du kan. Skip ohoy, og siden når du går din vakt i kulle og i blest, og nynner på en vise stubb fra siste landlovsfest. Stå ikke der og drøm deg bort om glede i hver havn, men hold ditt øye våkent, gutt, for skipet uten navn. Skip ohoy,